Արիրա զրծոն ես նյադյուր ռադյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հեր նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,